Oke, dan selamat Julius Balili og Idol B. Oga kasamang Lailin laban sa Ligadas. Sa inyo nga report. Salamat sa mga nasakpan na minos DYHP og FM busa na kadawat na mapahalipay. Gikan

Higala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.